0: asade na manyofo di petumi wonya wi ana ato ne ahoma so omeka kire se odo man no oman ne dawo na koma so wadwo ho bisa se ade nti na gana school bia ne onma ayem omofra ne mo abrutre no de omako home school ya yare se bia ne onma ope onya re abrutre e na okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a ade na won kamom e ma ye nyina ye nya national policy a ebebu oman nyina ye opetumi e di sika na eto ye okoto abase ya amani sika want to edwa na ye di ana oman e na ye chichire midin di kofi buachi shamon kwantana so opem so radio 104.7 ajuada kosi fiada no miensa kosi nonsia na ye ndwendwen ensema di mpuntio bebre kumaseman asanteman ene ganaman opem so radio yesum yesum asanteman
1: yo sabe ye beko ye time asye na yakwa kuti ye enipa a ewo honum mia adama nwache
2: adama rakwa na wo soso e
1: miko mi biza se wapum tise ubo free time neba de ubo free time neba de edi a se ahwoden de
2: no kwase pa no kwase dale da ahwoden wo ho pa
1: yo mainti we
2: yo eti foni ahwefo a Moshe opim so na fi muti opim so 104.7 FM and open yedin chia kesie ene free eye time heba asuye ye ede bremo ne maru if he say time heba eno so sone wo Kenoga Heba Clinic tisanchi ana sone yedin flow na fi eye kofa bai tipe so da ye doctor nana wata frija oda eye time heba jumeko no so so ano no oda Kenoga Heba Clinic no no no bed deni no so siye mfanchi ya kesie ema wo anopeyi yejidi se wapo muye se wapo muye mpa esefata se adane dano obekwa akohwehwe ni pedua mu ye be diagnose ni pedua ne ehu se bibi atochima wo mu abra wo hu ni ya na ifise ye kwa ba ye di afrisa ne nyina no dakope don se yare bi asi ni pedua na account the wire the at one ti entwempo enyare ansa no wako hospital ti anope wuti mi ampa chopi Kenoga Heba Clinic a yasue ye ewo adeja Esreso Adeja Sakura Junction. Esreso Adeja Sakura Junction. Mi pachopi bomo umodi sa no pe ya. Wadu weni ebe chere ya suye ya wanu wako pe ayarisa. Eda nchensu mi pacho ibi ya wuyo bia udidi ya wanumu enye wude. Ube shena nse ya unatika krano wabre. Afi insusu malaria fever achu. Achese uyo unhushu ya inyeyi. Mi pacho kope time heba mixer nebu bubi ebe buwa onuwe nyahuwa denuwe jina brani eno suso danche ya bema wakura tukuru boni ibimu na isi ube hesu wa huu jari ya utu usiugu huwa na hune mwenye na ate upepepe na huna mkekau misrao eno uyenya enemu yari ya anasa wanya bimpane sa saasunu oba watenke nyina ati aira bomode kope time HH heba mixer anasa ni capsules inibi nebubu ebe buwa uweye general well-being enani moja ne woni pedue no eyifi ni free mu na afi aboa mu watimi adwo nso yie na aso esusu no ebe mu aho de suru kwa mu agina brane se ni ada ne da ye kanu no time HH ni mi pacho edro no capsules no ne nsuo ni nyina ye adwuma baako etimi sropi ebiye nka se wodi nsuo ni konom capsules no obetimi anom capsules no na capsules no mom de emema ne titiru pa ne pe ebisi enam kra ne shee botum ne chese eja ba bi ebedru bia yetimi enom ya de eti she no so samae ukon pharmacy shop drug store anase herbal shop bia mi pacho obetimi anya ye edro ni bi ato time time nyamishrao afi so je number ne fred doctor na water free ja sisie na ne doctor entwetwe komo sa so na wo ba ya so ye ho na wo ya ira fred was 0244 417 669 0244 417 669 e pa cho mi sisu bi ma mi se 0244 417 669 we ye number ba ko pa wo fred doctor na water free ja nana ono ane befa no ne watwetwe nkomo afi soso na se hye ne so ne hwa de se wo hunu ne se wo da wo brepa yi wo nemu no kakra no woni ate no akwodwo nso kakra afi so behwe so ana se bia eria wo te a wo nante afri wo aba kwa ho abefa ka nka be hwhwhwim se sia no adu kwa no mefa se wo de 15 minutes kwa na nante a e se timi take be 40 minutes all because wo nante kakra no abre no akoto no aso kotodwe no akoma ebo peri Unia ba unia bema utie ma no pei. E wose wudi wani che Kenoga Heba Clinic. Ni ehwehwe de ekosu ni pedua no. Esa nse e betimi akoba se bia wo kidney. Anase wo liver, eye obrebo ana wo sabo, eno na ho bi aka. se se kidney no de ehwehwe mu fa me ahunu se eye mienu ene da yachi eda wachi bremu no musa ne koba se na yetimi kidney ne baako na aka baako na so nyankopa bodie no ni nyansem onim ne ntia wode kidney mienu eto ni pedue no eti se koba se baako ho kakra baako ne betinya ye adwuma na so nkwa na de betena se wa asase so no enche no ato anananu wansie do eti da ne dan eye se wo beko hospital no akoyi yehwehwe mu akohu se kidney ne wa ho den na no no hwehwe mu fo so asaa me ati ase abe hu no se kidney na ye se so ne ye eno na niema ye di koye mu de enum koye mu no me fa ne se contaminated drinks ne contaminated food eno kidney no boa esone so yi efi no ana de niema ye poison bowel system no mu no na eno ne wadwon so agu ana sa afa wo baabi abesene ko na afi nuane no papa ne de eno na ka wo ni padue no te ko ba se wo so ne mu aye mre eni ahode e betimi aboa ma kidney so nya ahode a ne chese se kame aye se ahode no so na ekofom te abra wo kidney ho aka ana wo liver akoka no automatically betin abenya yare e friend of diabetes if he say kwam wa wo ni padua no ma e bo ama wo kidney no eso so ho aye de ni nyina ba ba ye mre nti kwam wa me kire say ti akoye se bi a soja fo a ye si pampim ana ye bo ni padua no ho ban eno na wo numa duro bi ko ni padua no ma na kwam wa na gye na chama ni padua ni nyina na mo aho de ntentem na chese wonya resource na so ko ba se kwam wa no aye mre wa bra wo kidney no ho aka nature say yare biye efira bonte baby at me bebo reni padua num ebo wura wo sa na no na mechire mu no yare ne din de de enso anya yare pa to menya yare bi ti say diabetes so betna ni padua num say pe kodofo nature say no so di nsem bebre na ebre ni padua no eno so senior medical ka symptoms and signs na wo behunu wo kidney no say bi so na wo behunu e wo diabetes ho bo say yare a e ma wo dwonso ntentem enwumra wa da no bo say ke wo say unya be 6 or 7 hours rest no ube mudu se enenu munu kakra no ni ate wayase atai odin ana se wayase adendende na chese dwonso na beta wayase no asori abedwonso kakra no asori abedwonso enanu point mi nya ode na se unya kokodro so mpa afa obetimi aka dwonso bi ahwa be se ye dededede frem na chese sikire ba odwonso num eno ye adanse die ese wanya sikire yare obi o mpa otimi dwonso abra wa dwonso egu wono obi hu se sebi na ntate anyina e ba dwonso no se wuhu sa ne ma wea tutu record of all na fa woni chire kenoga heba clinic ayaso yewo Stresso Adeja Sakura Junction Kenoga Herbal Clinic ye chira kwan wo Stresso Adeja Sakura Junction me pacho pi sanye ma me bobo so yise wo hunu bidia wonye sikire yare no ya hwehwe mu fa me hunu se wo ma hodo be mi no ne de keka ho type 1 ne type 2 obu onu ma se be obefa no ati asefa sa asi so obu onu ma ne lifestyle no ena amana benya ebu asebi uyo bia wonum cigarette bi bra utie ma no paya ma me ne papa me sropi se wo betete so ana wo betimi agai kra ifi se sane ma wo nyina aboa e ma otimi nya esikire yare sa so ne dan chen uyo bia wonum nsapi wonum sato ato aso me pache no so so ebetimi ase wo kidney ebetimi amwa se nya esikire yare me pache o sane ma me bo so yade a ne gaye eden na so wo anka antimu a eche se senye mfie wose ube diwa asasi yiso no. Mfie anase wun kwa esube kwetia. Na se wun unu saanye ma uwe ibisusu wuni pedwiem. A upe se ujai ana wunti minjai. Ana nema mbi kambo boso no. Se signs and symptoms si. De di wuni pedwiem wa mepacho tutumike. Kenoga Herbal Clinic. Dokta nana watafrija edano. Mepacho yebye yapo no ato wo edi amao. Yeho asuye yeno. Eye mubna. Ehahama. Eni nuaba eni nua yi ni kwoje ni akeka bo mbia fa abefo kwaso ye de sayare it me sro se eye herbal center tuba no anya hotoso na fo anya ni daso se asuye na me ko no me ko ho se mfa me yare influence amba na yare kwan kro a asebi a doctor fo akese e ko a enti me ko no eno na nyankopon di hu nimdie ama doctor na nawo tafrija be ma kennedy ajemai anope mechi aba bibia wo bia ye nim se wo office a wo bo adwuma so e Asante mine Ghana mine. Ni wiase afana nyina. Me pacho ebia ne mrani adaje se ba radio si sei. Ni entimi am boy yare ni nyina so a enkase kenoga heba clinic. Ebia ye di okotodwe ye wo ya. Ana wo sasa bro a ye entimi nsa. Ana wo obi atipa ye atena wo so a che migraine. Me pacho bia wa dwene se ye entimi nsa. Ana se obi a stroke e di wato from a che se sebi wo ye wo hwia enyeyi. Wo nsa wo maso enyeyi. Wo nan utu enyeyi wo dafa akon. Adasa ena sebi ehwe esiesi wa na obeja wo nan kra jisi ekurukura wo mu me pacho pi e penifo se a che ne mu yi yes ne kasa bebu nyina Kenoga Heba Clinic aso enye bia yapo na to wono mama se ba bia wo bia wo de wuntimi nya wo hwee no ka kire odi hye ne se opese emfa nko Kenoga Heba Clinic ye kire kwan wo sreso Adeja Sakura Junction je number e biem ne fred doctor Nana Waterfija friend was 0244 417 669 0244 417 669 0244 417 669. Ebi ade obeka se wo de wo nyare me pacho number ya me boboy bo modin na twroto obi nim da ache asem ebi emre bi beso na wo hia ye moa na afi wa fred doctor sa so na wo penchire mu bia so obetimi a fred doctor na na water fridge me pacho obi a ye funu yare anase ukuru ato wo yam sa de we it meet na so sie wa afi bedum pempenso obi na ahyase e da no ho adi